0: စန္ဒမင်္ဂလာပ
1: ါမင်္ဂလာပါဆရာ
0: ဒီနေ့ဆရာချင်းမိုင်အစည်းအဝေးသွားရမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြည်ထားလိုက်အောင်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟင
0: ်ဒီစနေပြန်လာမယ
1: ်စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကျမကြည်ထားပေးပါမယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော
1: ်ကိစ္စမရှိပါဘူး

0: ဟာယမအူဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဒီရဲ့ပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးပါလက်ထက်တရားပေါ့လေဒီဟာကြီးကိုစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ကလေးဘဝနေနေရတော့လူငယ်ပိုင်းနေနေရတော့ဘာမှမပျော်လို့အဲနောက်အခုသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတယ်ယမစကြီးကိုစပြီးကလာတဲ့အခါမှာဒီယမစကြီးကိုသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်ယမစကြီးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလွန ိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်ဤပါတယ်ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့တစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလာမှာအများကြီးပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲတလေချောတိုက်ရလို့ကောင်းမာမာဟေ
1: းခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซาดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้
2: ဒီယာမယနာမှာကတာကြတော့ဒီစိုက်ဘက်ဘလူးတွေကိုပထမဆုံးစကားဒီဟိုလောက်ကပေါ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာအဲ
3: ဆိုအသက်ဘလောက်လောက်ရှိပြီခုနှစ်တန်းရှစ်တန်း
2: ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်အဲ14နှစ်73နှစ်74နှစ်ပေါ့အဲဂျားလောက်ပဲရှိအောင်ပဲကာတာရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမယ်ဆိုမှကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ထိရောဒီရောက်တည်တန်းသွားစီခြင်းကျွန်တော်နောက်ွယ်ဦးလဲထပ်ပြီးတော့တည်တန်းစီခြင်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှင်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျားပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီယာမဆက်ဆိုတာသိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြရဆိုဘယ်ရလာဖျားပုံရဆိုရင်ဟာယာမဆက်အကြောင်းကိုသိကြလားအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကတာဒီမှာနေလို့မသိကြဘူးပဲဓမြင့်တနေဟုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုသိရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရာမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်။အဲ့တော့ဒါကြီးကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး။ရာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆက်ကိုတမ်းမိသိကြရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်တယ်။
1: หลายครั้งทางเดินก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต